0: a pilipa bangke hero alun hero bua pilima alun la sila bangso bangke alun bua bangka lelang hala bangso alun along a music
1: hala so alun along a music a tengsi nang li bangbut pon la choropar lo khai nang li hindi alun jir kibut sida me parju pon thega pot tante khai nang li penang an kibut dun lo tema la si nang li phan nong e la pusana kibi pon da dalo ma ke hai
0: dulo dak la tarang so la bangso klam along nili kachipati dun non kidam tangpen ningkan ki thom ne dulo kachipati dun labang so kidun cheng ningkan ta ke cheng sian nong esilong eklo lapen adun thu talong lo lapen non kidam tanga ningkan bang ke labang ke second silong ro anwe lang nili lapu son ke long dun bang ke chipati abang chipati de dan mati lapu ne vudun chot chot ke
1: choropar lo ke hente nangli putha than pachini pon thu por tangte nangli hula Asamis la pen hindi long ki vudun ke koson la ke nang lipan tangka putong nang piloma mate kopine anong inang pipon la pason ta dolo ke
0: nong e la son e kali la tangka sinang pipi pine e ju long a program pulote parukre phobak surihini bak la sonang pipi ba la ilitum karbiatum along pusita la son lo mane abang pu singar pinung wen nan ni na hang pon lo te dak di phu mat polo te la tum phan bang ke suri si sita kroi da la son le a ko ha ke hilu chat an si du nei polo te la bang ke suri hini ba la son lo
1: to ke ili tum pinang an bang ke nang li pong si gi bud alam mo bang ke cha thanam long lo la si masap su hala nang li ki bud ve ka pong si alam mo sa me nang li than pon ji ma ili tum pong si ke thek dam long pinang an jat do pong si sita me ason do la si nang li ke la isi ve da pong si pen tong ki bud la pu ma ma te ka pre ka pre ka pong si sita me bud no ke
0: mane pong si pu a hor mo bang ke la son no na son lun pin ne program long pin ne ki vut abang ke apong si la son hello sita me la isi pu arjon putado pu arjon ki puto pong sita do hala bang ke pu ne sumar pin ne ke charlie he la son a pancho sita me la pu bang ke la non na son lun puta me isi ver pong si penge chok che do pik nei be ki si thup nei non nang li le nang li se akapre nili le ase ka prek la sona thaklo hala lunse pilunse potum ta nu tin ase isivat kali ama se hala tuma ase ko mane bang ke a silun po mane bang ke b silun po mane ke c d la sonjo la si la so pong se bang ke dolap nang po non hala ke d silun po lote d pong se anang po d pen se vod nang po an mate ke chimelai le lo la sonjo
1: misen la kena li putha than baklar pon thu po nang li than pon lo non he jong pong si si tam e a b c la pu son ke jong pon do pu la si ko son la nang li ka pang thek pon la a b c pu bang ke
0: la so bang ke la a b c pu bang ke la ne li tum la music tum an ke e long va si do pet po mate do pet po abang pan bang ka la ki lun ji abang pho ma si non ne ki lun ji ke e de puna che than de ji mate la chini ne pe na bang phu bang ke amethang alun kilun ji phanta chi chin ne plu tang te la ne le tumbang sin ne abdon po invite don po ake e le purita e b le purita b la son se ne le tum se ne abdon po la phanthan thu po non la nang se bang ke nang kilun ke d de putan la ne le tum se thanon po la son je suppose ji apong se ji yang bang se tambe ake the bhari ta do asu asapu ta do asu le la ke bibo la putaka lilo mane la isia apong se along isia iskela long aso ke theta do nang ji mane ya bang ke ase pu ekdom sining jir ason se aning ke hang tum ta do mane bang ke la pu hala alu na tyo na li he ekdom nang lu dun pu ekdom padam thun nang ji la puta do mate
1: kalang
0: la se ake the ake bi hini nang kok lo la isia iskela long
1: tangte ke ili tum penang an ke nang li pong si ki vut alamo bang ke chithan pon long lo la si la bang so pong si nang ke plang lamo ma sap sup pathiek pe nang li ka chini an than pachini pon ji ma ke
0: to pachini nang nilita methang ke thek la poe ka li he sita me bang ke sar sar tum nang than long kar ju dun long ke la pu helo ho hakku ahut bang